0: Det är frukostshowet på 1-5 och det är onsdag morgon och vad betyder det Miriam?
1: Det betyder att det är något med oss alla eller ja. Det är något med oss alla.
0: Heldigvis får vi hjälp av Øyvind Triliner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrottsklinik. Och idag så handlar det om mätthet, alltså sult och mätthet antagligen.
1: Ja,
0: det är ju inte bara detta här med mat heller, det är otroligt mycket att tänka på.
1: Ja, nej, alltså ögon vill spise mer än magen har plats till efter annat. Det är tror någon sån visdomsord där.
0: Jag känner ju i vart fall ofta det att hvis det är något som smakar extremt gott så har jag en tendens till att klara att stoppa.
1: Ja, nej, jag blir mer lei med för att det är sån

0: så blir man mätt, men så vill man ju egentligen bara spise mer.
1: Ja, det är otroligt. Ja, det det ger en slags tristhet. Jag tror inte det är det det ska dreja sig om. men vi får höra vad vi ska lära ganska snart.
2: NFM's wake up call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Det är väl på tide att uppdatera sig lite om det som sker runt oss här vi bor ganska snart och det är ju några utesteder som har härjat byn under VM och jazzfestival. Det ska du få höra mer om I lokala nyheter som kommer snart.

Det är väl på tide att uppdatera sig lite om det som sker runt oss här vi bor ganska snart och det är ju några utesteder som har härjat byn under VM och jazzfestival. Det ska du få höra mer om I lokala nyheter som kommer snart.

0: Det är frukostshowet på 1-5 och det är onsdag morgon och vad betyder det Miriam?
1: Det betyder att det är något med oss alla eller ja. Det är något med oss alla.
0: Heldigvis får vi hjälp av Eivind Triliner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrottsklinik. Och idag så handlar det om mätthet, alltså sult och mätthet antagligen.
1: Ja,
0: det är ju inte bara detta här med mat heller, det är otroligt mycket att tänka på.
1: Ja, nej, alltså ögonen vill spise mer än magen har plats till efter annat. Det är ett annat sån visdomsord det där.
0: Jag känner ju i vart fall ofta det att hvis det är något som smakar extremt gott så har jag en tendens till att klara att stoppa.
1: Åh oh ja, ja nej, jag blir mer lei med för att det är sån brått så blir man mätt, men så vill man ju egentligen bara spise mer.
0: Ja, det är otroligt. Ja, det ger en slags tristhet. Jag tror inte det är det ska dreja sig om. men vi får höra vad vi ska lära ganska snart.
2: NFM's wake up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.